ازيك يا انس، انت وحشتني وبحبك، بس انا مش عارفه ابقى معاك، انا مش عارفه انسى. I'm sorry, I always love you.